kiki debe ni masan kafi gang debe kain afri sama kuna kain laun ka kiki debe laun ka sum masana kain kalske labarafi nagatma ga tigan fetna ho labarafi nagatma ga tigan dan jeuna kain likamat ke liganti laqiga da fi ministre na kain glo kam ga mi bum nagatma ya kain marishal mamat idris debe itno ho kain se laqa kain lau kain ke doktor kain fulgat ke dang tuz ya ke lopne fi nagada kain se laqa kain e la wen ke famuma la projet ena projet ne ve la loi en man se dom ga ka duk si wane ka en law kala mona ka en se jewe la wen ke ministre ve tema mar faringo na gat na ke pedro no le bu a ga sen ngolo ga ne ke en se law kala mo ke la ne ve en ga mo fon magat ma law ga lop na lop ma galino qaf na ma vi ma la ministre fonction publique na ka en se da wen ga tlenam ka ne ka na mai ga tan do go sigeta qaf de men ka en se la wen ga tlenam ka ne wohen dan gaini ka en sama jun bana de fi nagad fi ruisi na gadu chat tan gaina mai ga wulia yum gana la maxin a ga en samet do ga eta ga digo ka en ma ga ni e kamat kenam tudum ga en mi berol masang lon sa na gadu falam chungu me a he na gadu vetta chat tani ka enam tu ga fum ga en ministere fi na gadu jun bana tili hen non kaf na ka en sama jumala abdul sabur fadl so mani zama na ni si helima na merweni vuli berol la ministere ngani ni si lau ga elten wala ei banadale docteur qijar na gadu chat he na gadu virusi a qenisi lawo kala mo qenisi lawo ngolo kala uni fi hatta ale kolla le bogenya aldale ngal iflanga hadang nanu nangi lingalin kargo funtu anga yamona qenisi lawo ngolo kala uni fi jewga en docteur qeni corona fi na gadu fi qalgo na gadu virusi ka en mumga fumuma la bursa na qenisi li le koli dogo etane a qenisi lawo gelna la hodi kama jewna ni kut ngolo nisi lawa kela unifi lehda libu kela unifi zumna libu kela unifi ngadwil tuusa na qafkeni nisi kaglaige dangtuzia kaya ilhanam chani ohen dan kaya ministeri nifi malop nifi nakatifuli kalam magena chajana pong irlina libu kaf mayuma la amina jamati teretuara kaya nisa mayuma la mahamad asile halata kaya nami gubidan gila nikalis galma gana fi nakatifu chadi ngora building kama het kaini nam chaplan ga lite galma bata lite yala atira gara mi minister en choice fo kulu mo ene ga fi ga sa ngulo sala regulo na chacha he ko li ngol fi batana sa kas ka ya building na ka nam ka gala inicia awa minister ne ka gala la ga ngi la uni fi naqata naqat ka buri ga wan ga ni ngol nong ga mula ga ni te mi komna a rain kase samaka musa si ndam gori na ti fara fango mahilima gom dala tan ke fang dine ka na li fang de a kai nam lau gain ka hlanam nam dala doctor qechwa silin gain lau ni fina kat kaini yune ka go ula lina ka ya ka li ma linga lini tan gom vina tulu milin dani le bu ka ni si sa ka se ula ko ni buro ki dang tusi ka ka ma ira fi gom na sum sara linga lini ka la ka musia a kai nam dala wali ma fuli ira mi sumon ko kala gele bo irmi gomna na gat ka mi gen ka fene la lene na itunum to mun mi fam nga bo nala aw hen dan ga li gen di lak ga mul ma da en mi fok ma choli ga wul ya en la ga ngela on fi farangol ma ga jamen tani kan fituna di gen ka me da ngarfata ga nga li ma tiem lu tuzuk sa mo mujma la radison bulu aw lak na da gat ke min ga en ko do en tu lin go jewa kala ga fok na ma cholan ga ni si ko to zuga joye ka ngras plan su to mo ay len ngra pata woni afok nam chola na ka ngudi filakna dan si fitu si ka ni maglo kam ga ni ka mer ma ga farango le fi jamena sam yuma la sinusi hasana abdullahi ka mal funi fitu na de go an si ka kala betang tu si ka ni awa khen la bara fi na ka mere wa hen ka tukan tan afat la bara tukan dan ga ni ka en mi fok ma choli su kut kula wul de kula da fi sama yuma la labo ona kain mi li makota sen hem go la sen li go ta mo ke galavi galavi doktor go sen am ka ke galavi nina a ga labo nga mi la go nga la uni fi nina kain fi tut li gani kain kamat ka farango la fi jamen dani ku la fi tu na da ma ko kam ga en sa wi kul yal dan go ngana a bero la ka la ko jam go jang diga al sen tu he tagamona khain ga elina mal si mayuma la bo sen ka fem ga en du wala span ga mo nge jarmo mai dison ga ni kan si sa wi gul yal da ve sen am ga ni a ga yal da mai ga nge ministere fe ni na ida kuda a lakna daga te li ga ni
awa ka yin vade wawa kaila barafi na katmaga tika ntana ka yin njopla me sanwe ko yang kreyo hidi hamza ka yin si nuletten si garait ka yin aga ulom difi niki masan kafin mi fam nga ka yin faragari ka nul difi dolan ka yin niki sa min terim isuma izi ya un kangolo ni na ikis ka yin hey hum dafikia.

Voilà Monique Yankog Aworon Zain Mamte de Mderia Sigia Kadesi. Voilà, direction générale Yakesi a retraité civil que Tchad a dit le clonan d'Akumungo 15 ans. Ni ba nanambin nanambisite ici igno dokagluas ba wata inariasi. Ba inargo ko mata ya balcon de la doji kemeto. Nya barne pension ni adiko ko mutani ay lagiri ndoriwa bandole injinari to adi ndo sirie na septembre ko ndikeme to kembal ko dubujo kujo kal ne ke me dot ngande nsi kade ke waji sit nyani mabsu biesi na ire ne deji nganda nga waji sit ta na na nekla do sit ni obaito yani i kopi ya fish ya control wa ke le gnara ando sitni ba karuwa yi mabtu bugun jono jisit ta ire ine na nad ne si na dia si adik ko mata yan krang ke kanan dan bisit nanan bisit ba ini ba na risik na to kad bort dono wala kad ki rengire donat jalalata ya ke kanju kumun gato na le nik directeur general Adrien Outman Ngena bay ni na jin ji yir mberin to to taring ji kujula ber urkol gir ko ji ya ala as dige ik kul no ji o gir ko ji ya nam bat ngar ik ala si no ba ndang lai be dige o ik ngaro dige ko de nik kondo ororita ke nik na tangar oyik ndongar bamgar urito rebeka ngar